0: Jesu li se djeca razveselila početku školske godine ili je to onako prvi dan ushita, a onda opet i ovoj škola?
1: Pa ovisi o uzrastu, znači što su stariji to im je teže pokrenuti se, a ovi mali petaši recimo oni se vesele novim učiteljima i novim predmetima, a isto tako to ovisi o osobi, jesu li onako anksiozni po prije.